0: Så vi gav jo hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10. Der var det jo altså 10'erne, vi var tilbage i. Først med Rody Mansfield plus Jess Glyn, Macklemore, Dan Kaplan for These Days fra 2018. Så fra 2013, Oliver, så det er Darling, og til sidst her David Guetta sammen med Sia på Titanium. Den var fra 2011. Mere fra hitdepotet i P4 Play naturligvis i morgen.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shancy O'Neill, Roger Samhato, Honey Boy. Vi fik altså Dido med Thank You, og nu skal vi have Prince and the Revolution, og den der hedder When Doves Cry.

Angels her fra Robbie Williams. Vi runder lige en radioavis her kl. 23, og så er der mere før natten på den anden side. Du får her frem til radioavisen Sissel, I'm not crying, I'm dancing.